0: Mnana mwenda mwenda.
1: Hello.
2: Hello. Ame sire solo mwenye mtu mzingo vya buraru.
0: Uwe bali kubao.
2: Kini ngolezi kajira buraru.
0: Mhm.
2: Kira ngovi.
0: Ego.
2: Ino mafuneti buraru na mkwanzo wa wangi madamu nyakatumako.

0: Hello.
1: Hello. Habari gani za mbati?
0: Mzuri sana.
1: Mzuri.
0: Mhm.
1: Jina yangu inaitwa Mudwara Tanasi kutoka Mpaji hapa.
0: Ego.
1: Nataka kusalimia watu wangu.
0: Mhm.
1: Roger Kizinga.
0: Ego.
1: Atitaki Nubi.
0: Mhm.
1: Na Mudwara Jyotiri nataka wimbo.
0: Mhm.
1: Papa Ngwa Sima kutoka kwa Follow Me Day.
0: Papa. Mhm.
1: Sima.
0: Okay.
1: Mimi nafanya kazi kwa Samba hapa.
0: Okay.
1: Asante sana.

0: Ninge mpereza ekirayo hampulizganye kirayo mu Uganda. MTN. MTN nerungamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission.
1: Zintamine kazi nage.
2: Niko kazi bake. Peter, haba kino nagengo ye nungi ziti.
1: Toko azikaguba zona zijwira masanda.
2: Leka nikuta naga. E sabuni ya classic powder detergent kuruga Kenya. Ne haha mabara gona hango ye. Nezi fora mpiaka. Peter, ijo wange tugeze sisi hazawo orore.
1: Baitu mojo, ziku semera.
2: Zunu products za chapa, haruhe ya jamaa, kuwa kengo ya mahano. Kano murubu garu wa huima, iwa musubu zo zisange hakatare kengo ya otunu nile kadamu. Kandi wakwaze sabune anu, mamugumu mbuhona halokari, erio. Kumonye wiki la otere si musira musanju. Itano emu musanju, 0 5 3. Gara hobu yonjo wengo ya zawe, no kwaze sa products za chapa.

recharge ne Stanbic Bank. Wewe le sento kutukila dea kubukande misatu muatano, muda chika bilizo kakumuwendo gwa magobo gwa wansi gwa bitundu kumina msafu kubulichikumi kumikutu ya fejo kumutimbagano. Elalo ni eno, osobolo jifri ya kutabi ya ferio na musawa munana zoka. Onyure banga liwa kuwa kusasula ya miezi chikumi abidi mirambirira. Kwa kunambe tali ya kusasulira noti munana noti noti bibili atano okumanye bisinga wo. Omugano guno bukomanga asatu ugomukaga. Stanbic Bank irungamizu wa banki kuru ya Uganda. Sente za wa customer ziku mibachitongo lechi Deposit Protection Fund of Uganda. Okutukira dawa kubukade kumi. Amateka nubu kwa kulizo bigo bedirwa.

0: Wewele setu kutukila dia kubukande bisatu mwatano muda chika bilizo kakumuweno gwa magobo gwa wansi gwa bitundu kumi na msafu kubulichikumi kumikutu ya fejo kumutimbagano esobolo jifri ya kutabi ya ferio na musawa munana zoka onyule banga liwa kuwa kusasula ya miezi chikumi ya abidi mira ambirira kubakuname tali ya kusasulila noti munana noti noti bibili atano okuma nyebi singa o omugano guno mukomanga asatu ugumu kaga Stanbic Bank irungamizu wa banki kuru ya Uganda sente za wa customer ziku miwa chitongole chi deposit protection Fund of Uganda. Omuntu kiradde akubukadde 10. Amateeka n'obukwakulizo bigobererwa.
1: Obulango buno na radio eno byona bigumizibwe. Uganda Communications Commission. Masobola kumuhikira namba etali okusasula ya 0800 233 333.
2: 89.9 Spice FM.

0: sekunde mnane sikeze seconds nasikeze seconds zilikena na isatu na second yana na ichawa wala spoiler form ibiri kitara ibiri wasaji wa timu ya police Patrick Kenneth kadu na ikia kudefending isa kuwa na wasaji wa timu ya police football club akuleta mpira bala ya majawa defending wasaji wa timu ya kitara na chenga from a danger zone again Edison haja leta mpira Mario Gwagena kena over the bicycle goal kick ya wasaji wa timu ya kitara football club haja kuwa na kutani kamede kibirige alesira mpira kwaena mnawe poli kutaka mpulu time score ibiri kitara ibi na wasaji wa timu ya police football club ila nikuwa kutama kukazeli maisokuwa ni kuwagutio kitara emalili ile mchika lutia njine kia kana
1: wadegenzele ni kukumuka kitara FC final the season is done ya kumi vila mbini ya tani vila mnamkaka kitara siri kwa ni kura kitu kwa che tututro kia kusimu wa sponsors wa chini na batila musente bambi kuro mpira kwa balai wa sponsors FM ama kiba supermarket ama shopping ya yone vinti vya kulia vinti vya kunye vinti vya kose vinti vya jet marking mbaba ya mane chasura bilza maizi masayansi vya kini kiona kiba supermarket mweva le mono vila banyata kutinya tira simila za mchero kwa kababu wa klasa kwa mutindo agama chabu gwenye maisa ya kijomusa abako chaka gwenye maisa kwa nuranchi wafuna eventi vione vyo kubiara mbibo abako chaka gwenye maisa vya kuike irungo fertilizers na vindi bomba za kufuhira ula nyacha gwenye kutinya tira gwenye kutinya tira simila kili ya tetagoli macho chimagira kusimile muno avoli wabairo vili mpira go na kitara tibu tuwele izi andu chile msete mingi na tukusimile muna banya tira simila usapu wa chaiwe chabanda wa danja exclusive launch of Bairo Deputy Single Man Team Pomo and the women Pira Yona Bazoeni wa Tekam Center Pwabu Kim Kiona Kiona Kiona Kiona Kiona Kiona Kiona Kiona Kiona Kiona Kiona Kiona Kiona Kiona Kiona Kiona Kiona Kiona Kiona King Edina Bazina Band Aba DJ Zawa Kami Kwenye Milo Choke Chakame Cha Class 5 Unevini Kwenye Halu Mwanini Omba Danja Exclusive Launch Baja Kiona Basanga Niba Kama Kiona Kiona Kiona Kiona Kiona Kiona Kiona Kiona Kiona Kiona Kiona Kiona Kiona Kiona Kiona Kiona Kiona Kiona Kiona Kiona Kiona Kiona Kiona Kiona Kiona Kiona Kiona Kiona Kiona Kiona Kiona Gendo maisha mpora mpora Gendo mabale nyona wande wakazi na maisha kwenye mchaka msente Akura mpira kwa live Spice FM Yuna ambu wa radio station Kisina mnava kitala tuwali Zemisikuwa kwa mchaka msente kwa mpira Wala live Spice FM Wala mtuwale wa Asekuwa na Arabia bouncing castles Eventu bichu kwa chanti Eventu gamba anti Habana eventu yone vyo kusanyo sa Wiki mchaka na kila pili Banyo na gula mwane wa gota guwa Zambla Bagoda bata
2: Zip na ini underground road
1: Dena vyo na vili ya sende zoko Naba utuwe msente Dena vana batuwe msente Wabaiwataiwe chubo nini aba tuwe sere aba kitaro sit of commerce and media baada ya wachezaji maana sio kwa anasema msema ile ya kabla ya class ya kitaro sit of commerce and media vocation baki mkiona vya tourism baina kitu kwetu vya tuchoa mchezo social science public administration evento bagamba side zoko baki mkiona kila vile kwa side zoko baada kwa mchezo sports from the biggest radio station na watu wa inao tuwe na wasai master sana baki mkiona kiasi sana na kitu

0: 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 mwari nye liyamu kama feyesu mutakia sika diyo sino yangu enda jiba anga maliriza mwari nye liyamu kama feyesu jukile yangu vila bize mwoku wanga tiri iko vila ngo ukua katindize kwa kuwa msidiyo uninobu julizi wanaichu ya galo kusabiruwa kuli indiride alo wanji nyabo atugoza kasawali kutera ego
1: enjoy mere kuhwa
0: amina webali munobu akaiso enjoy mere kuhwa
1: mbani sabira wana wangi mwana umiaka mkaga mwana umiaka etano wakura nebane na maino
0: mbani mbasa abana wakune na maino abana wandetiri nyekia
1: karapo
0: mkuli nzi nyekio bali ete mkama ya kumiri mwayombe kenju ni agenda kizabana abu kali kambali nde nyenkya bakuna na maino haya no wakaiso noni tera tugoza mukama kwa mugisa kuluka kasasa nyenkya kuli nzire alo wanji nyabo
1: kama ya senta mwuteme
0: wabele kutera mwuteme ya yani oha
1: omugiri kuisara nekunduma
0: nekukuruma nukusia nekukusiha
1: mwuteme
0: kusuba na mabu ati kwa zenta kwa nyenda kusabine kusigena mafuta
1: wanzego
0: yosa kulenga unye nkia noija
1: mm.
0: Kankulinde nye nkia kusabiri omubili gukuru mano kuhusu wa maguru mkama kusumne kilo kia lirula likurungi kanu wanga kwe sente nye nkia unyitinane Yesu Kristo mjini wa itu gamba amina
1: amina
0: kulize nye nkia muibali ya Yesu kuruga munteme kakwate nondi mwili nye ya mkama wafo Yesu mwujuze mbwe ulira mkama biyakora kufa ili muduo alo
2: halo
0: wanji sewo
2: mwja kusomu kama yevale wevale tigambe kiyo
0: wale kusema nganjani
2: mwundi kiyavutuzi kuna mwasiramusi
0: amosi kili ateta wevale kutira
2: kiyavutuzi
0: yes kiyavigambile
2: atina miyapo soo nkono usafira miyuka tandoka kajuko ange mkama mtumire muwanda guwesente vujo
0: njojo gimane kwa mkazi wakasa sanko vya mbamba amazire njuyo ya mkura musara
2: amin amin
0: mkama kukolele mwibale skwisto mjunu waitu
2: amina amina
0: amina kakwatiye nondi
3: another one
0: mwini nyeri ya Yesu alo sore no mulala mwini nyeri ya mukama fe Yesu kuba kuziro msa munana nya munana mwenda mwenda bili anamo mwenda nja kuba njogera nawe nja kuba nimbaza nawe mwibale Yesu Robert Rukoke nkura mukizi alo wanje
4: Robina
0: ampai jawale kutera ego Robina
4: Nkusima wesara yao.
0: Chalo wabali kusima Robina Mpaija.
4: Eh?
0: Wabali kusima Robina Mpaija.
4: Gona nyangu wanda usavire funea sente tuombeke.
0: Nenye mwokuenda kuombeka?
4: Eh.
0: Osa kuja nyenkiano ondura?
4: Kaali.
0: Kili ateto opo siguru ya fama sao. Kakwate nondi?
3: Eh.
0: Mwalinye liya mukama fe Yesu. Mantu wakuenda kuombeka. Barugo mpangisa. No mulala? Mwalinye liya Yesu. Tera butera. Obaze na aposo kiza. Osa kweno wakaiso. Osa kweno kukwenda kusabirwa. Mkutangi ila. Omwibali ya Yesu. Tera obaze na msaja wa ruhanga. Alo? Wanji?
4: Mba mukama
0: wakumu. Asime mnonga anjani.
4: Kumu gore kubujumbo.
0: Gore tibujumbura wale kutira
4: mpako kansabire kia mkaga hafimu wala mrejiyo
0: yes
4: enda ikabesizu enya zi kuminena
0: ikuminenga
4: kuminena
0: ikuminena yes
4: kumulisi wabu wangamira kwa sana wali mrejiyo ya kwa kwa
0: mpako
4: kama kiri kwa kanjiro kundu kama wangamira na avarongu
0: wakaza avarongu wabili mkama hafimu akiaka mkama akatira nyamusabira ende ilabino miezi kumi neena omukazi we nazara n'emyezi muenda mukama yamukolera ekyama hano mukama yebale abalonga bujja kwaleta mbarole God bless you kankwatiyo nondi mulinye lya Yesu nondi teera omuibale lya Yesu mulebya mukoro bwa kaisu nekyo botasabire mu aposo alo
2: yes alo
0: wanji sebo
2: ambara nangu wanda Stephen
0: eo bakweto
2: Stephen
0: Stephen wale kutena
2: ego
0: ee
2: mwengile kizimu chua mwenge
0: omochiru kio mwenge omwengu fukire mwenge mba ini nguva sako aro mwengu kubaruka buroga aro mwenge guwe chika
2: mwenge mkukula senti mwa mwenge wa
0: oja kutena namba yangi kusabile kizimu kio mwenge kio Oliire kankwatiyo nondi mwibali ya Yesu kankwatiyo nondi mwenye liyamu kama fe Yesu gende kikanya mwenye liyamu kama fe Yesu no mwalala kuba wegeno msajja wa Katonda aposo chiza alo asime mnonga njani judisi bulera wale kutera wanji waje
3: zanga kalaimo moto wa kuvanja
0: eh
3: aramera kumusafu
0: mmm
3: eki ya kiri wa zama no ya kumusafira mtu na ya kumilitra sante
0: ya nkwijuka yes
3: yes ya wa musafira ya kuhiro vizivi kwa musafira na jena mtasira sante
0: amina
3: agambira mkukere wa sayo na ntuja
0: tali muije musime mukama yeibali enu programu ya kusumura abantu baingi mukama kwa umugisa mwebali ya Yesu aro mutano wanga okuchunga akoro mutwalisi mutukura nawe nkuramukize nyenkya kukwenda kusabira kankwatiyo babiri bokka mbawe namba yange eyo mungalo alo yes it is spice wanje
5: isa kuntali
0: okwenda kusabira ki
5: nsaga mfuna ugege makubukwejo
0: okwenda ugege hali
5: Ego.
0: Eruwanga nuwagaba bugaigo ulire.
5: Ulire pa.
0: Oje nyenkyondole kusabira kusiga mafuta mukama atandike kusumurura.
5: Amen.
0: Amen. Akakwatia kusemba hiyo mulinye lya mukama fe Yesu asemba hiyo na mugisa.
6: Last blessed one.
0: Asemba hiyo na mugisa. Mulinye lya mukama fe Yesu. Enja tusubwa kusaba munafe. Services za fezime la sobo nabbi.
6: Our services.
0: Sawe mu kitundu, sawa bili, sawa safi, sawa nya, sawa tano.
6: At half past 7 at 8.
0: Muli roja wo tusanga. Sa mukaga mbambala.
6: At noon I'm finished.
0: Ngazira mu office.
6: I go to the office.
0: Kulabo omukomo. Services na zichusa.
6: I change the
0: kubanga bantu bwa. Kubanga tonda yampita ngo mutume.
6: Because God called me as a
0: era nampitanga nabbi abakubya amasimu kankomago kati njagala kuwa enamba
6: eno
0: ebeera
6: busy
0: kandi egenda kulwala nobwatera saha ikumi nobwatera saha singa ngenda kwekwa tindi nkaba ndi aba kanisa olundi naha abusigaro obwokuba onootera esimu obadde oyenda kubaza n'omusajja olwanga aposokiiza pasita aposokiiza n'owa okwenda woratira njagekwatira n'obuna bangi waine njagekwata